0: kadin fatiu faskadi 30 minit assomte gen doni te hera ache gado
1: algun menge program tang hama jifa wa gotum den genesteni kirit qur'an ge dibe tarjama kirit qur'an ge dibe tarjama med genesteni suratul an'am addiha avwan ayatum fashaygen e suratuge sateka satarawan ayatuge niyala tarjama vidal de wafawani dr mohammad hanif
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلم فشاغن مه

الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل المال قياما للحياة وابتلاء للعباد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرشد الأمة إلى حسن التدبير والاعتدال في المعيشة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله هي أعظم سبب لبركة الرزق قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إمها حمد سنايا تعريف حق وغنوني قد كيرت وانت الله سبحانه وتعالى عدد نكرويها جنكنا نعمة الدب كمتكا إكلاً جن حمد شكر كرم ما إن الله منوي حق وغن ألوكم ببي إهن إله كنوا كمان ألوهكي وان ekalaange ee alutakunge diri ulun qaim kurabu mattaka imtihane kamuga muda lebbiras kalaange adi hamakashwarum muhammad gefani ekalaange ala kamasha rasula kamang alu hekiwam diri ulun adul verikama eko heyogotuga kuriyag gendiyuma ekale gefan wani ummatan irshadu devwa faat main allahum muhammad gefana sha ekale gefanunge alunna emmiha sahabinna salawata salama baraka lavande adi qiyamata dandeng hegotuga ebe kalunna taba viha bayakwes mi salawata salama baraka tuga shamil kurabande e appahu dannashe lobweti muslim makhunne main allah attaqwa verihuma miyalage amilla nafsasha tiya emme takunna wasiyya kuram fahe hamakashwarun taqwa veri kami mudaluga baraka lebumge emme mati veri sababu main allah wahi kurabwa fawa basfulege mana gawe adi allah attaqwa veri wa miha dannashe ekalage ena yan nukunnane mage dakkawanate adi hiwes nukura fada goigotun ekalage ena ya rizqu devwanate lobuyati muslim makhunne hamakashwarun allah subhanahu wa ta'ala insanun addevvi mativeri ni'matakuge terega mudaluge ni'men himene ei insana aburuveri diruluen ulumasha dunyavi emmiha hajatta fudduma lavva fawa wasilate hama eyaiku mudalaki insanaya hawalu kurevi fawa amanate fahi qiyamid duhun emuda hodi gota hedu kuri gota behe gotum mistakunna allah subhanahu wa taala sual kurabane kama nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadith kurabwa faweik muslim makhunne hamakashwarum mudalun heda kurumuga iqtisad kurmaki muda gengulumuga islam din dakawa difawa mago mudalun heda kurumuga israf nukuruma dahivati numun himenek ma in allah wahi kurabwa faweik والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ما ني أدي أورني أورن هيدي كفنما إسراف نكرا أدي مبار وس نكرا أدي إدم دغا مدومين وتبه ميهن هيدا كرمغا مدومين ومكي مدلغا ما إن الله بركا اللبوا إمدا ركا تري كرباني سببين ia khilafan israf kurumaki ammati dative fun adawalakan insana vettene kamek mustaqbalattaka muda rakka kurumaki ves muhimmu kamen eheni insana ge hayatuga tafatu ekeki halettaka kurimatilan jehe baliuma ammati datiuma kulliyaka dimawa bodati kanka fahar rakka kurumaki migota dimawa kankama kurimatiluma libe barek ammati dative salan jehum fada kankamun rakka teri koddene kamek ma in allah galtakunne mudala medu aharme fikuru hinga iru visna jehe anekkamaki beenume neti nuwata darani ada kurevene gotevves neti darani nagumga haddu fanala diumge massalat darani ge muamalataki
ekama medu aharmen samaluan jehe kamen eheni daranin rakkaterumen edi nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani dua kurabba fat adi darani ada kurumge muhimukam bayan kurabba ekalege fan hadis kurabba fawe nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu manai mu'min alage darani ada kurawejjuma daanden waki goten nunimi enaage nafsal libenwa ni'metta hifa hettigenwe daranyaki darani veriyaage boluga elifawa amanate darani de mihaage hagge ehenkamun darani nagamwani kommehen ekama beenumwa be e dekkene magu tanawesefawa namat adi mifadain daranyen naga halatuga aves halatem medure janama riba himene darani taka durheli wamwane eheni ribage muamalatakun durheli uma komme muslimage matches wajibegen ve mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihun jabir radhiyallahu anhu riwa kurwa fawe la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa shahidahu wa katibahu manai riba ka mihasha ribage gotuga fasaya muda dukura mihasha e muamalatuga hekiveriwa mihasha e muamala italiya mihaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana illabiyak muslim mahunne mudaluge muamalataka ehenihen kankama veve ebbasun takan ihtiram kurumaki islam dinuge mativeri akhlaq ma in allah wahi kurabba fawe ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud manai e iman vejje mistakunne tiba mihun agud tafuddashe mistakunge meduga veve mali ebbasun takan ihtiram kuruma e attaba umaki wajibu kamen ei daranya gane vikkuma kuyya dinuma emmadu ebbasun takak kamga viasme eheni efada ebbasun takak wafa teri umaki mu'minunge mativeri sifaye lobuyati muslim akhunne muda heda kunan jehe muhimmu iddairaiki tima balahattan jehe faraitta eheni ambidarinna kommehen quran jehe hedeki timage mudaluga labwa pawa eba mihunge hagge aburuveri kamaiku timage abidarinnan ulevene minwara timage femwaruga haradu baradu den jehene nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fawek kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamlika qutahu manai emihaku haradu di balahattan jehe mihunna den jehe kaabo taketi nudi hifehettun emiha kafa faya kafude sawaba darumen edi aila ya kharad kurumaki alukame muda heda kurumga adulu veri uma darani rakka teri uma fahar rakka kuruma mudaluga himene haggu takamedu aila ge membaruna nasihat teri vaam vaane mali gotun harudana mujtame binavun vani amana teri kama tedu veri kama eku zimma darwane mujtame binavegen main allahu galtakunne harudana kama eku mali muamala ta kurumaki timage hikmat terikamge alamatek adi ei aili mujtama harudana wumge sababe fahe harmenge mali emmeha kankamaki allahuge hazrata kuttam wumge terega himene kamakan hadan jehene adul eri kama eku heda kuruma israf nukuruma haajate neti darene negumun ekkibawan jehene lobuyati muslim akhunne mali muamala ta kurumga adul verikama eku demi hurumaki iman kamuge mativeri alamate gana vikkumga mu'min ala teduri wamwane muamala takuga amana teri wamwane darani ada kurumga farwa teri wamwane mistakunge haggu taka medu rakka teri wamwane nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fawe التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ما ني تدوري أمانة تري مسلم ويفاري وريا قيام الدوه واهشي نبينا صديقنا شهيدنا إكو جيك هدوا بڑو كوري ورس کلاكو علمينج مجتمع كي أمانة تري إبباكو أنبباكا نهيوا هردنا مجتمع كمغا لبوان ديك علمينج مدلوغا بركاي لبوان ديك hego tuga muda hoduma heda kuruma magufa magufai kodde
mahi magu faiko dewa heo magan hingumuge taufigu alamenna minbar kurabwande amin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalil li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: تراث تراث
1: تراث أي طريقة أهر من جبهة ثقافة آدھا کادائے گے تیرے گا آدھا بیور گھنٹ تکے ہورے اڈوہ حالم بینم تا
2: ہاں وارب بینم
3: دیوی راجے گڑا ٹھیون کولا انگار دو گی حاویر فاہی جہر برا سے دو گی حاویر ہاتھر گڑ پنے رہ گا آدھی آدھی تو دو گی حاویر فاہی جہر ہمیں کنی دیوی راجے گیاڑو

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمی الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑویے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑواتی تیمن کلیگ فانو گے دیکھم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دنبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کربی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کرو روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودال وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بسفلگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروم جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہو گا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹمے دیون ادی تیمون دوہو گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کان دی ہدومے آدویگن کائولے اچکا بھر اتر نکرمے تندو حبر اتر وجنما ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ ودال وفاوے امیہگ گاتا مہمان کو اتو وجنما مہمان ٹکا وا حق تک ویے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

0: Immenagalo. Simak ya pada surat al-Buruj fashage.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. Wal-yawmil maw'ud. Wa shahidin
0: wa mashhud. Wa shahidin. Hage ibifili faalu kurani kinu. E kiyaruga ibifili ada kurabeni. Wa shahidin wa mashhud. Dita shinuga wa shahidin wa mashhud. Shinuga sukun ada kofaden haya midanje. Wa shahi.
1: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ
0: قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ حمزاگ ابوفیہ اخ اے ادا کرا ارگا حمزاگ ابوفیل دین خایا مدنی قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَصْحَ صادوس بروانی Hamzage abafili furihama vegen, Hamzage shiddas furihama vegen. Nge, ashabu kiyaruga sadwes barukure veni. Kutila ashabul ukhdud. Kiyaba?
1: Kutila ashabul ukhdud. An-nari dhatil waqood. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: رميزو.
1: لبي نهما كين هذا هو.
2: هلا.
1: رنگڑ.
2: ہاں رنگڑ.
1: گینا میں ہوں کیا نے کی کے.
2: گینا میں ہوں کیا نے ناکو.
1: ہاں. اہن تو بنے. رنگڑ میں ہوں نگا میں سیدھا نمبر نفی کرنے ہیں گے نا دو.
2: دوڑے ہیں گے نا.
1: ہنگے نا. کیا ساتھ یوڑے نے ہاتھ بار ہنگا فدا ہیں ہی بے.
2: مونے بیرو گا.
1: بیرو گا.
2: ہاں مکاری اندر فدا ہیں میں بیرم بنو گو تے.
1: ہاں ہاں. اے کونکا میں گتی یوڑے نے.
2: میں. سائی کے لیسا میں گنو کو میں مونے.
1: تیار ہم میں فرتن سوال نہ کریا دن انگے ہاں فرتن سوال فہرگ تن کول اوندو گو سدان تن کول وشنا دا انگے
2: ہاں میں تو مامنے تے تن کول دم وڑ تا
1: ہم میں منگا فرتن سوال نہ کریا دن انگے
2: ہاں
1: یس ٹیکسی ڈرائیور اے نہ ون وے کو مد گن دیر اس کیری ہری فلوس می ہلا وشنو دی ایو وے سچن نمون اے کی وے
2: اے ون وے کول دی
1: ون وے دے کول سے دی
2: برابر
1: جواب دیف دیں کوریا دان نہیں گنو تا
2: ہاں نہیں گنو
1: اے نہ ہنگا پھے دی
2: ہاں یس
1: ٹیکسی ڈرائیور کو ہنگا ہنگا دان بن دے کوئی تو کڑو دو ہاں ایم بھی میں بہ نو نو ٹیکسی ایک بد گندے نہ فلوس میں سے اٹھ وان کے ٹیکسی ڈرائیور ہنگا ہولے نتا دو
2: ہاں ہنگا پھستاں
1: ہاں ہنگے بھی می فارن کے ایم بھی ہنگا دیونا سوال ادمی ادما دو دیوڑ سوال آدھ میں آدھ نے دیوڑ سوال دیں تنکوڑ کوری کا سوال کا ہونا نہیں گے دیوڑ سوال ناکو آتو کوئی کھتڑ تیرے کوئی دیہ آمو کے تیرے دیہ آمو نگا فیا ناکو آتو کوئی ہونا نکیتا آمو
2: دیہ آمو کے تیرے دیہ آمو نگی ما دیہ آمو ہونا نوئی
1: نوئی کائن نوئی کے واہ کے نوئی بنے کی آدھے پاہ آدھے دفعہ جواب دینا ناکو آتو کوئی کھتڑ کے تیرے گوتی دیہ آمو ایک تر دیم بو نگا فیا ناکو اتو گن نانی کتن امبو ہے
2: ادی ابا
1: ناکو اتو گئی کوتڑ گت تر یت ای دیہ امبو ایک تر دیم بو نگی ناکو ہم وجہ ناکو اتو گن نانی کتن امبو ہے
2: دیم
1: ما برابر ان گ امبو نانی کوتڑ گت ادو تیم مڑ بار کیریا تے سنام وینگے
2: شکریہ